0: Tu ya go tie nya tie nya mo wa e. Tinge wo go tinge wo go di. No. O ti ti ga ka sa o wa. Sangara tama. Sangara tama no. Ngwe ngumbe ka mama. Ba mo kwa ndi. Ya go no ke bu tana ke te kwala go ndi ndi ba ke te tsanya. Ya go no ke gwi makere jamba a ke tlanwa kwa. Ke
1: bo ka she ko go.
0: Ya go no ke ba ka go kwa te no bud bu ngam du moram ke budi kya. No budi kya go ke ya bu manga ya te kuma. Bu bu ta fo ko ya ngare kwa ta. Che. Che no te ke o te o ta te o ta kom. Na che o ka ke te tlanwa kwa go te kuku kwa ga. No ti ke i khora ata khoye ka tswara titoe ke impo ye kedika ke gana ataga ta go no ke ngumbe ka wa mane ke ga ma changara ka wa ta go no ga ma khama ke ga ma ga ma mala ga khaibe ma nne
2: isha ko o ja o
0: ta go ka ngam dana mbia ke no khama ke o khama ke te mana te ye pesha ke na kala ja aga nga buje ute guye ko te yakala kwa ko te kyare na go no aga kyare nwa ta go go ja di kyare kyare ndi ta e ka ka mte yo mka ku ka ja gunima gunima nga kai ka go kera mba guyim ka kere na go go di tso no kyare yo tso go no aga tso de ta hisa yo yo e ka gana ti tsara no a di ti ga ka sa ta gamba kala go ja kwa ta kere no nga ta ya kai go tso uno ngiyare kaya kwa tano ata nga buke ma yae kukari kwa rana koi ta kukari kari kukari tano khama mana mdumuru ta ako mkati ya khama te po po ta kate koko koko ta kote kwe mara te pe kusha khama te khama tama kwa ke yano apa ma tiu ek ame wangu mpota par apari nye ano amba tsho mgama moka pianga moka mba she ko shi tsara ho ho ho tame ya ake apa matsano tame ya ka kom ne ku tame ya ko ton yangu ya ga na nam nam o ngu da won khan khan o ga ya kamat mo o tame ya kwa ke di khama guri sha ta ka mba ta ni ka ti ta no shangara ama eu tô aqui tá na rua aqui tá na rua tem aqui tem bereta tá com o carro chama chamou ele colocou tudo a para mas ele colocou na câmera tem como está tudo na tua mão e eu tô andando para aqui para na casa tudo tudo está com para cá tudo não não tudo tudo tem a tá na rua na tua tá se é bom tu vai com o banana mas aí a hora cara I'm going to go to the house. Ne kwa go no ga du si wa ya go ga tsama ba ga ga ra kota go ta ga u kwa ma ne go tsai kwa go ga tsama to ite kwa nge mna ma mka te nge mna ma ka te ta go tsai kwa kwa go a ke ba shao tin na kam ba ba tsai yo ka to kwa wa na tsai to wa ke ka re te ka ba na u ite ke ya sha ya koko yo kwa cha te ti wa eta me ko te no ha che o kai wa ta ba da ba na mo te wa ja ba la tu ngi che ko yo ta te ni che ya ko ni ma tu ka ma te te ko ka ko cha te a te ti tu e ho te u te nga ta tu no te nga ta ko ko ma mo ha no ma na te jam ki ha te ya ga la ho mo no nge ko am kai bo ka tu apa maki kama kama wako hama hama nako nata apa maki buwe kutako kama gama kono mana mia teke hini chati ya huu kante apati nata kwa apa maki kuni kuta mia kuhumuta mia temu no apa hapa apa temu apa mtema kwa kwa mana tiare yoga kama kumu tiare kwa te aki yako kama kate ya te ya kwa komba ake shwene nga si tita na hile na mati ikwe ikwe na te oko ni natahire ta kuku kwa ti mungwe domi
1: na
0: domi na kwa kwa kwa domi na kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Yeah, Ganga, Tamaha, come on, Ganga, five. She had no Ganga to that. I told her. You wonder what the attitude
4: could
3: have come to Tampa. At our half palace, to the truck, connect
1: that
3: to the five, connect that to the water. Tell you from the boom and you, my young Atta, and Hurry, Chucky, and Assembly, that she comes here. No, I am quick. I'm going to go to the house.